Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. Frat shvidit da sami. Citrusi. Batumshi.